Rhythmus vitae, lucha mea vitania. In parvis momentis, illumina facium mea. Ma in tavagna est, certo ciò. Similitudo de die en die, semane caudium et audeo. Non dicenere, vade, vita fruse caudium. Similitudo de die, semane caudium et audeo.